Znam da je šuradija, kaj pura, kaj pura, njim rinče ka tjunče, ka tjunče, njim so maktarje, Dios ya na paška china, ker po njim saludos, saludos, njim, te escucho desde Sepano, njim, Sepano, chay, ya tengo una mano, so maktarje, rinče ka tjunče, de kishke brana, ashka pa gracho, Elisa, Elisa, que por eso maktarje, rinče ka tjungi, Elisa, Elisa, Alichishi, Alichishi, Elisa, y ellos so maktarje, Yana pacho bendeciacho, se macta de canguas catimbichi, caibi, caibi, yachan, luna, luna, ni buenas tardes, alichisha, alichishi, le quis que una de se macta de catimbichi, catimbichi, rinchisha, taqui un agua.